0: ئۇ بىزنىڭ جۇڭگو تېلېگرافى تەتقىق قىلىپ ياراتقان ئاقىل گەۋدە مەھسۇلاتى. ئۇنىڭدا ئىلگىرىكى AI پاراڭلىشىش قورالى، ئادەم بىلەن بىللە ئىشلەيدىغان ھەمراھقا ئۆزگەرتىلگەن. ھەپتىلىك دوكلات يېزىشقا، PPT ئىشلەشكە، تەكشۈرۈش دوكلات يېزىشقا ياردەم بېرىدۇ. ئىگىلىنىشىچە، تۆت خىل AI مەھسۇلاتىغا ئالاقىدار سانلىق مەلۇماتلار بىردەك شىنجاڭنىڭ يەرلىك ئاپپارات ئۆيلىرىدە ساقلانغان بولۇپ، سانلىق مەلۇماتلارنىڭ شىنجاڭدىن چىقماسلىقى ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، كارخانا كەسپىي ئورۇنلارنىڭ ئۇچۇر بىخەتەرلىكىگە تېخىمۇ ياخشى كاپالەتلىك قىلىنغان. جۇڭگو تېلېگرافى شىنجاڭ شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ياڭ دۇڭفېڭ مۇنداق دېدى: AI'nin iktidarını üzlüksüz sahaya, karxanlarının işki kısmı kırgızıp, işlep çıkarış güçlerini körünerlik özdürüp, AI arkalık türlü kestlerinin riyallıkı aylanışı küş koşumuz.
1: Әмді Аптоным райондегі 16 шәһәрнің ауа райдан мәлімат аңылтымыз. Үрімчіде ауа ұшық, температура 18-28 селсия градус қыша. Алтайда ауа ұшық болып, кейін өткен жамғыр яғыды, температура 10-23 селсия градус қыша. Чөлчекте ауа ұшық, температура 11-27 селсия градус қыша. Ғылжыда ауа ұшық болып, кейін бұлытланды, температура 18-32 селсия градус қыша. Ortalada hava uçuk, temperatura 15-29 Celsius gradus kıça. Karmayda hava uçuk, temperatura 16-31 Celsius gradus kıça. Köytünde ötken çamgır yağıp keyin hava açılıdı, temperatura 15-31 Celsius gradus kıça. Şihanzda hava bulutluk bulup keyin açılıdı, temperatura 15-29 Celsius gradus kıça. Sancıda hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius gradus kıça. Құмылда өткен жамғыр еғіп, кейін ауа ішіліді. Температура 21-32 селсия градус қыча. Тұрпанда ауа ұшық, температура 27-40 селсия градус қыча. Корылда ауа ұшық, температура 22-34 селсия градус қыча. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 21-35 селсия градус қыча. Атүшта ауа бұлытлық, температура 22-33 селсия градус қыча. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 21-33 Celsius gradus qıça. Xotanda ötkin yağmur yağıb keyin hava bulutlanadı. Temperatura 23-33 Celsius gradus qıça. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 18-28 Celsius gradus qıça boladı.
0: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjang radio televiziya stansiyasının Şinjang xəbərləri proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qidimki programımızın tərcümaları Mekray Osman, İlmi Nur Yisamadan, Arzugül Xalıq, Muharir Qeyni Qadır, Muhammed Dəbəl, Məsul Muharir Tursun Toxta Abdullah, diktorları Nazım Muhlis bilən Sulpiya Məhmud. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri programısını anlıqının lağı rəhmət. Slow Shutting abunçlar terminalını çürsünüz, texmo köp sarxıl məzmullardın xəbərdar bulalaysız.